Ja, hvad er den skøn, den her Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life are Free. Nå, vi var engang så tæt, det er tøsendrengene, husk nyhederne klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder, halve time her på Radio Alfa.

Wait, wait, wait, var det med Love Is All Around? Det er Radio Alfa med Michael Jackson Bad blandt andet og Hot Chocolate. Everyone's a Winner, det er inden klokken, det bliver 10. Og så til det danske med Pretty Mage. Og nyd den her. Please don't leave me på Alfa.

med det også i midt-80'erne. I just called to say I love you, Stevie Wonder. Og så er det fra det italienske, du får Eros Ramazzotti og Beau Bellacosa her på Alfa. Og formiddag med fodet til 14, hvor fiskere ændrer studiet til 18.

0: Kylie Minogue, Love at First Sight. Og Steve Miller Band også, Abracadabra. Og nu, ja, tryllestaven, den kan vi godt svinge herover, Jamiroquai. Og her er det allermest kendte hit fra dem, nemlig Virtual.
1: While we're living in, let me tell ya.

Men altså Carlton, A Thousand Miles. Og tidligere var det ABC, her på Radio Alfa, When Smokey Sings. Love and Understanding, kærlighed og forståelse af det, det kan virkelig være svært. Men der er lavet en sang om det, her er Cher.